rivolta pe turmă. Ma fă lăchi, nu că stă recrută. Îmi vrea rapa, nu, nu, friends, zi multe falso trută. Ide tu nu-i mei, un voi mai merda. 22, că pori ser mea musena. Junto, mai n-as problemă, bucă ceca. Imi să te, n-tă mă să sufrmeză. Gen